0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ponovno zapalite nadu u mnogim srcima koja pate. Potaknuo je Papa Lav XIV sudionike Nacionalnog dana mladih u Peru. Sveti je otac uputio poruku albanskom kardinalu Ernestu Simoniju, žrtvi komunističkog režima. Neka to bude pravo iskustvo vjere, rekao je kardinal Farel godinu dana prije Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 18. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Josip Repeša. Ne bojte se biti Božja sredstva kako biste ponovno zapalili nadu u mnogim srcima koja pate. Na to je Papa Lav XIV. U danas objavljenoj videoporuci potaknuo mlade koji sudjeluju na Nacionalnom danu mladih u Peru, koji se održava od 30. srpnja do 2. kolovoza. Susret se u organizaciji Biskupske komisije za mlade i laike Peruanske biskupske konferencije održava u Čulu Kanusu, gdje je Robert Prevost 1985. godine započeo svoje misionarsko djelovanje u Peru, koje je trajalo više od 20 godina. Taj isti misionarski zanos koji ga je tada obilježio, Papa Lav sada traži od brojnih mladića i djevojaka koji sudjeluju na tom najvažnijem susretu katoličke mladeži u toj zemlji, a koji je obilježen trenucima slavlja, molitve i bratstva. Od srca vam zahvaljujem što ste se odazvali toj inicijativi koja obnavlja i jača život crkve, istaknuo je Papa u videoporuci. Osvrćući se na geslo Peruanskog nacionalnog dana mladih, Budi hrabar, Krist živi, rimski je biskup dodao da je upravo uvjerenje da je Gospodin živ prisutan među nama, onaj unutarnji žar koji nas potiče da budemo hrabri i izađemo iz svoje zone komfora individualizma, kako bismo postali dio zajednice braće i sestara u vjeri, izgradili istinska prijateljstva i tako posvjedočili da je moguće živjeti u jedinstvu s Kristom. Petrov je nasljednik stoga pozvao mlade da širom otvore svoja srca kako bi primili darove koje im Gospodin želi dati tijekom tih dana. Ono što ćete doživjeti na tom susretu, dodao je, nemojte zadržati samo za sebe. Neka ne ostane samo na fotografijama na vašim mobitelima ili na videozapisima na društvenim mrežama. Podijelite to i posvjedočite svojim životom, jer danas mnogi ljudi trebaju upravo to radosno i zarazno svjedočanstvo koje može prenijeti mlada osoba zaljubljena u Krista. Papa Lav XIV. Je na kraju videoporuke povjerio sve mlade zagovoru naše Gospe od evangelizacije, moleći da ona zagovara za njih kako bi bili sol i svjetlo Kristovo u toj dragoj peruanskoj zemlji. Nijedan lanac nije toliko snažan da bi mogao zarobiti savjest prosvjetljenu evanđeljem. Nijedna noć nije toliko duga da bi mogla spriječiti zoru koju Gospodin priprema svojoj djeci. I nijedan zatvor nije toliko dubok da bi mogao odvojiti čovjeka od Božje ljubavi. Tim je riječima Papa Lav XIV. Uputio poruku albanskom kardinalu Ernestu Simoniju i svima koji su sudjelovali na euharistijskom slavlju koje je kardinal jučer predvodio u nekadašnjem logoru Spač, u spomen na sve koji su ondje trpjeli ili izgubili život. Duboko urezano u sjećanje albanskog naroda, to mjesto ostaje jedna od najbolnijih stranica njegove povijesti. Spač je bio mjesto na kojem su mnogi nosili teški križ nepravde, napisao je Sveti Otac u poruci koja je pročitana na kraju svete mise. Podsjetio je također da je krv onih koji su trpjeli i umrli u tim planinama natopila tu zemlju, učinivši je tihim svjedočanstvom vjernosti, hrabrosti i nade. 97-godišnji kardinal Ernest Simoni vratio se u logor u kojem je proveo najveći dio svojih 18 godina zatočeništva kako bi slavio Kristovu žrtvu, koja je pretvorila križ kao simbol smrti u obećanje života, napisao je rimski biskup. Albanski je kardinal na vlastitoj koži iskusio progon komunističkog režima koji ga je osudio na smrt kao neprijatelja naroda. Smrtna je kazna potom preinačena u dugogodišnje zatočeništvo u različitim logorima te u kaznu prisilnog rada. Tijekom zatočeništva sam svaki put, riskirajući vlastiti život, napamet slavio misu na latinskom, a potajno sam ispovjedao i dijelio svetu pričest, istaknuo je kardinal dodajući da je tijesto od brašna pekao u improviziranim pećnicama, a za vino je koristio iscijeđene bobice grožđa. Da su me otkrili, odmah bi me objesili, napomenuo je. Tijekom jučerašnjeg euharistijskog slavlja, okupljenima je pokazao kacigu koju je nosio kao mladi svećenik dok je radio u rudniku. Tko zna koliko se molitava s toga mjesta uzdiglo prema nebu, koliko je zaziva bilo izgovoreno u srcu, kolika su lica, obilježena naporom i oskudicom, povjerila gospodinu svoju posljednju nadu, napisao je na kraju Papa Lav XIV u poruci. Pomolio se zatim za svako od tih lica ljudi, često pokopanih na nepoznatim mjestima gdje ih nitko nije mogao oplakati niti položiti cvijeće na grob, kako bi njihov spomen ostao živ, te kako bi novim naraštajima bio trajni podsjetnik na nepovredivo dostojanstvo ljudske osobe, vrijednost slobode i zalaganje za mir. Međunarodna suradnja, usluge za hodočasnike, smještaj, prijevoz, sigurnost, medicinska pomoć i komunikacije. To su područja na kojima se intenzivno radi godinu dana prije Svjetskog dana mladih, koji će se od 3. do 8. kolovoza 2027. godine održati u Seulu u Južnoj Koreji. Biće to nakon onoga u Manili 1995. drugi svjetski dan mladih u Aziji, te prvi koji će se održati u zemlji u kojoj su kršćani vjerska manjina. Mjesni organizacijski odbor, uz pomoć 378 volontera, prelazi iz pripremne faze u fazu pune provedbe projekta na svim organizacijskim područjima. Službeno geslo susreta koje je odabrao Papa Franjo glasi: "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", iz Evanđelja po Ivanu. Mladi koji će zajedno sa svojim pastirima hodočastiti u Koreju sve su više u središtu priprema za taj događaj, istaknuo je kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, obitelji i život, u razgovoru za vatikanske medije. Himna zajedno sa službenom molitvom i svjedočanstvima pet svetaca zaštitnika izabranih za međunarodno izdanje Svjetskog dana mladih, pastoralno je sredstvo koje će pomoći mladima da se duhovno pripreme za susret iduće godine. Prefekt je dodao da se Svjetski dan mladih kroz 40 godina svoje povijesti postupno obogaćivao zahvaljujući vjeri, oduševljenju i aktivnom sudjelovanju mladih te mjesnih crkava. Kardinal Farrell je stoga ponovno uputio poziv biskupima i svima odgovornima za pastoral mladih diljem svijeta da zajedno s mladima hode prema Seulu, koristeći te sadržaje u pripremnim programima kako bi mladima pomogli da dožive hodočašće kao pravo iskustvo vjere, crkvenoga zajedništva i osobnoga susreta s Isusom. Službena himna Svjetskog dana mladih bit će objavljena 3. kolovoza na YouTube kanalu Svjetskog dana mladih u Seulu. Uz predstavljanje himne bit će pokrenuta i globalna kampanja sadnje stabala Breed of Life, koja poziva mlade na sadnju stabala u svojim zemljama, te na dijeljenje svojega sudjelovanja putem interneta, čime se želi potaknuti mlade hodočasnike na konkretne ekološke aktivnosti kao znak odgovornosti prema budućnosti. Prijave za sudjelovanje bit će dostupne na službenoj mrežnoj stranici Svjetskog dana mladih, na kojoj su već objavljene logističke informacije i pojedinosti o hodočasničkim paketima. Prije dolaska u Seul, hodočasnici će od 29. srpnja do 2. kolovoza sudjelovati u takozvanim danima u biskupijama, koji će se održavati u 15 biskupija Južne Koreje. Biće smješteni u lokalnim zajednicama te će moći iz prve ruke doživjeti vjeru i kulturu crkve u Koreji. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 18. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Josip Repeša.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir i dobro. Postoji jedna glad koju nijedna trgovina ne može utažiti. Možemo imati pun hladnjaka, opet osjećati prazninu. Možemo biti okruženi ljudima, osjećati se osamljeno. Možemo ostvariti mnoge ciljeve, a ipak se pitati je li to sve. Čovjek nije gladan samo kruha. Gladan je smisla, oproštenja, mira, ljubavi, nade. Današnje evanđelje počinje vrlo dirljivim prizorom. Isus je upravo doznao za smrt svog rođaka i prijatelja Ivana Krstitelja. Povlači se u osamu. Treba mu tišina, treba mu molitva, treba mu trenutak samoće. ali narod ga pronalazi. I što Isus čini? Ne govori, ostavite me danas na miru. Ne zatvara vrata pred ljudima. Evanđelist kaže jednu rečenicu koja otkriva cijelo Isusovo srce. Sažali mu se nad njima. To je pogled Boga na čovjeka. Bog ne vidi samo mnoštvo. On vidi svaku pojedinu glad, svaku bol, svaku suzu, svaku nadu. A onda se događa nešto zanimljivo. Učenici pred sobom vide problem. 5000 ljudi, kasno je, nema hrane. Njihov zaključak zvuči sasvim razumno. Otpusti narod. A Isus razmišlja drugčije. Dajte im vi jesti. Kako su te riječi snažne. Jer Isus i danas iste riječi govori svojoj crkvi. Nemoj samo primijetiti glad oko sebe, pokušaj je utažiti. Netko je gladan kruha, netko razumijevanja, netko lijepe riječi, netko oproštenja, netko samo želi da ga netko sasluša. A mi često kažemo isto kao učenici, nemamo dovoljno, nemam vremena, nemam novca, nemam snage, nemam darova. Brate i sestro, Isus ne traži ono što nemamo, traži ono što imamo. 5 kruhova i 2 ribe izgledaju smiješno pred tolikim mnoštvom, ali kad ih stave u Isusove ruke postaju dovoljno za 1000 ljudi. To je tajna evanđelja. Bog ne traži savršene ljude. Traži ljude koji će mu dati ono malo što imaju, jedan osmijeh, jedan telefonski poziv, jednu molitvu, jedan sat vremena za bolesnika, jedan iskren oprost. U Božjim rukama malo postaje veliko. Danas crkva slavi Gospod Anđela, Porciunkula, blagdan koji je posebno drag Franjevačkom srcu. Prije više od 8 stoljeća sveti Franjo molio je Gospodina za jednu neobičnu milost. Nije tražio ništa za sebe. Molio je da svatko od koje iskrena srca dođe u malu crkvicu Porciunkulu, posveti se Bogu, ispovidi svoje grijehe i obrati se, iskusi puninu Božijeg oproštenja i milosrđa. Franjo je razumio Isusovo srce. Shvatio je da Bog ne želi zatvoriti vrata svoje milosti, nego i širom otvoriti. Zato se i danas u Franjevačkim crkvama diljem svijeta slavi Porciunkulski oprost. Već više od 800 godina traje to veliko nasljeđe, poziv čovjeku da se vrati Bogu, da ostavi teret grijeha i ponovno osjeti radost oproštenja. Kao što je Isus toga dana nahranio mnoštvo kruhom, tako i danas želi nahraniti naše srce svojim milosrđem. Možda upravo zato ova dva događaja tako lijepo pripadaju jedan drugome. Kruh umnaža tijelo, oproštenje obnavlja srce, a čovjeku su potrebna oba. Zato neka današnji blagdan bude prilika da se zapitamo, što danas nosim Isusu? Svoji 5 kruhova i 2 ribe ili možda svoje brige, rane i grijehe? Što god donesemo, u njegovim rukama neće ostati isto. Jer Krist nikada ne vraća čovjeka praznih ruku, a Porciunkula nas podsjeća na još jednu veliku istinu. Božje je srce uvijek veće od naših grijeha i njegova milost uvijek obilnija od naše oskudice. Zato se ne bojimo prići Gospodinu. Ondje gdje čovjek donese malo iskrene vjere, Bog uvijek daruje puninu svoje ljubavi. Mir vama.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Krist taži glad za istinom, dok pohlepa zaboravlja one koji trpe, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru održanom na trgu Svetoga Petra. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je komentirao situaciju u španjolskoj enklavi Seuti, te napomenuo da je potrebno pronaći rješenja mira, stabilnosti i pravednosti za migrante. Sveti je otac potaknuo mlade sudionike Mlade Festa u Međugorju da ponovno otkriju ljepotu susreta s gospodinom. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o spomendanu blaženoga Augustina Kažutića. Dok Krist doista taži glad čovječanstva za istinom i životom, učeći nas da se ništa ne rasipa kada dijelimo, pohlepa je opijena bogatstvom do te mjere da zaboravlja one koji plaću od gladi i vape od žeđi. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja održane na trgu Svetoga Petra. Razmišljajući o čudima koje je činio Isus, rimski je biskup istaknuo da ona očituju njegovu posebnu posvećenost prema nama, odnosno spasenje koje donosi svijetu. Dok slijepima vraća vid, a gluhima sluh, dodao je papa, Krist ne čini samo čudesna djela, nego svima navješta da je kraljevstvo Božje blizu. Osvrćući se osobito na evanđeoski odlomak iz današnje liturgije, Sveti je otac istaknuo da se Isus ne ograničava samo na to da vrati osjetila onima kojima ona nedostaju, nego da našim osjetilima dadne novi smisao. Tako gluhome koji ponovno čuje navješta radosnu vijest, a slijepome koji ponovno vidi pokazuje dijelo otkupljenja, rekao je papa te dodao.
2: Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame.
1: Na isti način Isus daje hranu onome tko je gladan. Događaj umnažanja kruhova pokazuje da je susret s gospodinom iskustvo koje hrani. U pustinji kao mjestu oskudice, Krist je kruh života koji ono najosnovnije pretvara u obilje. Boži dar namijenjen je svima, a njegova providnost nikada ne prestaje, istaknuo je Petrov nasljednik te dodao. Krist doista taži glad čovečanstva, našu glad za istinom i životom, a istodobno nas njegova gesta uči da se ništa ne rasipa kada dijelimo. Nasuprot tome, gomilanje i rasipanje su dvije strane istoga zla, odnosno pohlepe, upozorio je papa te dodao.
2: Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi.
1: Ta bolest duše otupljuje osjetila jer nas opija bogatstvom do te mjere da zaborav

0: dosežu na posljednjoj večeri, kada nam on predaje vlastiti život kao naš brat u ljudskosti. Sveti nas je Otac potom pozvao da svjedočimo ljepotu Euharistije u svakodnevnim dijelima, počevši od blagoslova stola kada dijelimo kruh u obitelji i među prijateljima. Istaknuo je također da vrijeme praznika može postati vrijeme bratskoga mira, ako uključimo one koji se oko nas nalaze u potrebi. Papa je na kraju uputio molitvu Blaženoj Djevici Mariji da nam pomogne rasti u ljubavi kako nikome ne bi nedostajao svagdanji kruh. Nakon današnje molitve anđeoskoga pozdravljenja održane na Trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV je na španjolskom jeziku izrazio zabrinutost zbog drame koja se tiče desetaka tisuća migranata koji su proteklih dana iz Maroka pokušali stići u Španjolsku. Pritom je rekao:
1: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta.
0: I dalje sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Ceuti, te molim Boga da se po zagovoru Gospe od Afrike pronađu rješenja mira, stabilnosti i pravednosti. Situacija u Ceuti je i dalje vrlo teška nakon što je 30. i 31. srpnja iznimno velik broj migranata iz Maroka prešao granicu španjolske enklave. Riječ je o dosad nezabilježenoj situaciji koja je odnijela brojne živote, dok su migranti pokušavali doplivati do španjolskog teritorija. Prema izvorima sigurnosnih snaga koje prenosi agencija EFE, u Maroko se vratilo oko 73.500 migranata, dok je broj poginulih dosegao 71. Međutim, Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova ne potvrđuje te podatke, te službeno procjenjuje da se vratilo više od 48.300 migranata u odnosu na njih 50 ili 60 tisuća koji su ušli, dok je broj smrtno stradalih porastao na 84. Sveti Otac ponovno izrazio zabrinutost i za sve koji trpe zbog brojnih sukoba u svijetu, od onih kojima mediji posvećuju veliku pozornost do onih gotovo zaboravljenih.
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: Nastavimo moliti za mir, da u svijetu prestanu ratovi i da se pronađu diplomatska rješenja za sukobe. Spomenimo se svih žrtava neprijateljstava, osobito najslabijih i nezaštićenih, djece, starijih osoba i bolesnika. Neka Gospodin utješi sve koji trpe i blagoslovi dijelo onih koji pružaju pomoć i utjehu.
1: Signore, conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
0: Rimski je biskup na kraju usmjerio misao prema Asizu, gradu Svetoga Franje, koji će posjetiti u četvrtak 6. kolovoza, kako bi se susreo s mladima na susretu Go Franciscan Youth Meeting, zajedno s franjevačkim redovničkim zajednicama. Papa je također podsjetio na proslavu porciunkulskog oprosta, čije je obilježavanje započelo jučer. Podsjetimo da je od 29. srpnja do 3. kolovoza moguće zadobiti potpuni oprost u župnim i franjevačkim crkvama diljem svijeta. Papa Lav je istaknuo da je Sveti Franjo 1216. godine izmolio tu milost od pape Honorija III. Nakon što je tijekom molitve u Porciunkuli vidio Isusa i Mariju okružene anđelima. Privlače nas obećanja lake i trenutačne sreće, ali ona često brzo nestanu, ne ostavljajući nikakav trag. Ostaju, naprotiv, najdublja pitanja i nemiri koji nastanjuju srce, kao i čežnja za radošću koja traje. Upravo iz tih krkosti može proizaći istinski put vjere u susretu s Bogom koji gasi žeć svakoga srca i daje snagu da započnemo uvijek iznova. Tim se riječima Papa Lav XIV obratio mladima koji su iz 73 zemlje došli u Međugorje kako bi od 1. do 6. kolovoza sudjelovali na Međunarodnom susretu mladih Mladifest. Učinio je to putem poruke koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Neposredno prije mise otvaranja festivala koju je predvodio apostolski nunci u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, nadbiskup Francis Assisi Čulikat, poruku je pročitao apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli. Sveti Otac u poruci potiče mladiće i djevojke da se vrate ad fontem, Kristu, izvoru novoga života i istinske radosti. Poziva ih da kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente, ponovno otkriju ljepotu osobnoga susreta s Gospodinom, koji gasi žeć svakoga srca i daje snagu da započnemo uvijek iznova. Rimski biskup također potiče mlade da iskreno traže istinu koja oslobađa, ne dopuštajući da ih zavedu iluzije prolazne sreće. Istaknuo je da slijedeći Isusa svatko može prihvatiti.

0: Fatiti najteža pitanja i nemire vlastitoga srca kao priliku za razlučivanje i rast u vjeri. Petrov nasljednik na kraju poziva mlade da dopuste da ih vodi Duh Sveti te da se utječu zagovoru Blažene Djevice Marije kako bi postali svjetli svjedoci Evanđelja, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. O blaženom Augustinu Kažotiću u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovi Letica.
1: O blaženi Augustine, koji si pun revnosti za spas neumrlih duša, riječju i djelom poticao svakoga na dobro, a svojim neumornim propovjedanjem branio i širio Kristovu vjeru, isprosi nam milost da kao prava djeca katoličke crkve vjerujemo sve ono što je Bog objavio i vršimo sve što nam je zapovjeđeno, da sačuvamo svoju vjeru od zabluda i dušu od grijeha, te tako postignemo spas svoje duše. Amen. Tako glasi molitva dominikancu i biskupu Augustinu Kažotiću, prvomu hrvatskom blaženiku. Njegov je spomendan 3. kolovoza. Rođen je u Trogiru oko 1260. godine. U red svetoga Dominika stupio je u Splitu potkraj 1277. ili početkom 1278. godine, te je u Splitu učio filozofiju i teologiju. Zanimljivo je spomenuti da mu je baka Stana Saladini oporučno ostavila 50 zlatnika za knjige. Augustin je više studije započeo 1287. na Sorboni, a putujući u Pariz bio je kraj Pavije napadnut i ranjen, pri čemu je njegov suputnik ubijen. Do imenovanja zagrebačkim biskupom 1303. godine o Augustinovu se životu i djelovanju ne zna mnogo, a neki biografi navode da je u tom razdoblju poučavao i propovjedao po Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj i Bosni. Upravljanje zagrebačkom biskupijom povjerio mu je kardinal Nicolò Boccasini, koji će postati papa Benedikt XI, te je Augustina preporučio kralju, nadbiskupu u mađarskom gradu Kaloči, te zagrebačkom u Kaptolu. Zagrebački biskup Augustin Kažotić iskazao se kao vrstan teološki pisac i propovjednik izvanredne duhovne snage. Reformirao je liturgiju i uveo originalni, takozvani, zagrebački obred. K tomu je uveo u katedrali zajedničko moljenje časoslova, a utemeljio je i katedralnu školu ne samo za svećenike pripravnike, nego i za laike. Održao je barem 2 biskupijske sinode, 1307. i 1314. a od 1311. do 1312. sudjelovao je i na Općem crkvenom saboru u Vijeni u Francuskoj. U više je svjedočanstava ostalo zapisano da je od svojih biskupskih prihoda Augustin Kažotić redovito veći dio razdavao siromasima, usto je aktivno nastojao oko higijene, puka i općega zdravstva. Naručio je priručnik o zdravlju, a po selima je dao kopati zdence i saditi ljekovito bilje. Kanonik i povjesničar Baltazar Adam Krčelić, koji je živio u 18. stoljeću, piše da je 1312. u doba gradnje katedrale u Zagrebu bila velika suša i da je po zagovoru biskupa Kažotića na današnjemu trgu Bana Jelačića provreo izvor vode koji će postati poznat kao Manduševac. Trogiranin i zagrebački biskup Augustin Kažotić bio je uza sve i vrlo aktivni član Hrvatskoga sabora, te je 1318. predvodio izaslanstvo episkopata u Avignon, gdje je papi Ivanu 22. iznio probleme koje je uzrokovao kralj Karlo Robert I. Anžuvinac. Budući da kralj nije Kažotiću dopustio da se vrati u svoju biskupiju, papa ga imenovao biskupom Lučere, maloga grada u južnoj Italiji, koji je netom bio oslobođen od Saracena. Nakon samo godinu dana biskupovanja, Augustin Kažotić umro je u Lučeri 3. kolovoza 1323. godine. Tijelo mu se čuva u tamošnjoj gradskoj katedrali, a dio moći pohranjen je u kapeli u okrilju Zagrebačke katedrale. Blaženim je Augustina Kažotića 1702. proglasio papa Klement XI, a vodi se postupak za Kažotićevu kanonizaciju. Od 1967. u Zagrebu izlazi list Blaženi Augustin Kažotić, koji ponajprije donosi povijesne i hagiografske priloge o hrvatskome blaženiku. Godine 2002. izdana je u seriji znamenitih Hrvata poštanska marka s likom Blaženoga Kažotića. Među brojnim crkvama koje su titulirane njegovim imenom, bit će spomenuta velebna i elegantna moderna crkva Blaženog Augustina Kažotića, izgrađena početkom 2000-ih na Peščenici u Zagrebu prema projektu akademika Borisa Magaša.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Krist taži glad za istinom, dok pohlepa zaboravlja one koji trpe, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru održanom na Trgu Svetoga Petra. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je komentirao situaciju u španjolskoj enklavi Seuti, te napomenuo da je potrebno pronaći rješenja mira, stabilnosti i pravednosti za migrante. Sveti je otac potaknuo mlade sudionike Mlade Festa u Međugorju da ponovno otkriju ljepotu susreta s gospodinom. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o spomendanu blaženoga Augustina Kažutića. Dok Krist doista taži glad čovječanstva za istinom i životom, učeći nas da se ništa ne rasipa kada dijelimo,

0: pohlepaje opijena bogatstvom do te mjere da zaboravlja one koji plaću od gladi i vape od žeđi. Istaknuo je to Papa Leo XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja održane na trgu Svetoga Petra. Razmišljajući o čudima koje je činio Isus, rimski je biskup istaknuo da ona očituju njegovu posebnu posvećenost prema nama, odnosno spasenje koje donosi svijetu. Dok slijepima vraća vid, a gluhima sluh, dodao je papa, Krist ne čini samo čudesna djela, nego svima navješta da je kraljevstvo Božje blizu. Osvrćući se osobito na evanđeoski odlomak iz današnje liturgije, Sveti je Otac istaknuo da se Isus ne ograničava samo na to da vrati osjetila onima kojima ona nedostaju, nego da našim osjetilima dadne novi smisao. Tako gluhome koji ponovno čuje navješta radosnu vijest, a slijepome koji ponovno vidi pokazuje dijelo otkupljenja, rekao je papa te dodao.
1: Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame.
0: Na isti način Isus daje hranu onome tko je gladan. Događaj umnažanja kruhova pokazuje da je susret s Gospodinom iskustvo koje hrani. U pustinji kao mjestu oskudice, Krist je kruh života koji ono najosnovnije pretvara u obilje. Boži dar namijenjen je svima, a njegova providnost nikada ne prestaje, istaknuo je Petrov nasljednik te dodao. Krist doista taži glad čovečanstva, našu glad za istinom i životom, a istodobno nas njegova gesta uči da se ništa ne rasipa kada dijelimo. Nasuprot tome, gomilanje i rasipanje su dvije strane istoga zla, odnosno pohlepe, upozorio je papa te dodao.
1: Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi.
0: Ta bolest duše otupljuje osjetila jer nas opija bogatstvom do te mjere da zaboravljamo one koji plaću od gladi i vape od žeđi. Tako se pred obiljem stvari koje propadaju nalaze ispružene ruke onih koji nemaju ništa na stolu, te spaljeni domovi onih koji ne nalaze mir.
1: Le case bruciate di chi non ha pace.
0: Papa Leo XIV je stoga potaknuo da u pustinji rata i oholosti upravimo pogled prema dobroti kojom je Gospodin podigao oči prema nebu, izrekao blagoslov, razlomio kruhove i dao ih svojim učenicima kako bi ih podijelili mnoštvu. Riječ je o čudu ljubavi u kojem prepoznajemo Isusove karakteristične geste, a koje svoj vrhunac dosežu na posljednjoj večeri, kada nam On predaje vlastiti život kao naš brat u ljudskosti. Sveti nas je Otac potom pozvao da svjedočimo ljepotu Euharistije u svakodnevnim dijelima, počevši od blagoslova stola kada dijelimo kruh u obitelji i među prijateljima. Istaknuo je također da vrijeme praznika može postati vrijeme bratskoga mira, ako uključimo one koji se oko nas nalaze u potrebi. Papa je na kraju uputio molitvu Blaženoj Djevici Mariji da nam pomogne rasti u ljubavi kako nikome ne bi nedostajao svagdanji kruh. Nakon današnje molitve anđeoskoga pozdravljenja održane na trgu Svetoga Petra, Papa Leo XIV je na španjolskom jeziku izrazio zabrinutost zbog drame koja se tiče desetaka tisuća migranata koji su proteklih dana iz Maroka pokušali stići u Španjolsku. Pritom je rekao:
1: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta.
0: I dalje sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Ceuti, te molim Boga da se po zagovoru Gospe od Afrike pronađu rješenja mira, stabilnosti i pravednosti. Situacija u Ceuti je i dalje vrlo teška nakon što je 30. i 31. srpnja iznimno velik broj migranata iz Maroka prešao granicu španjolske enklave. Riječ je o dosad nezabilježenoj situaciji koja je odnijela brojne živote, dok su migranti pokušavali doplivati do španjolskog teritorija. Prema izvorima sigurnosnih snaga koje prenosi agencija EFE, u Maroko se vratilo oko 73.500 migranata, dok je broj poginulih dosegao 71. Međutim, Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova ne potvrđuje te podatke, te službeno procjenjuje da se vratilo više od 48.300 migranata u odnosu na njih 50 ili 60 tisuća koji su ušli, dok je broj smrtno stradalih porastao na 84. Sveti je Otac ponovno izrazio zabrinutost i za sve koji trpe zbog brojnih sukoba u svijetu, od onih kojima mediji posvećuju veliku pozornost do onih gotovo zaboravljenih.
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: Nastavimo moliti za mir, da u svijetu prestanu ratovi i da se pronađu diplomatska rješenja za sukobe. spomenimo se svih žrtava neprijateljstava, osobito najslabijih i nezaštićenih, djece, starijih osoba i bolesnika. Neka Gospodin utješi sve koji trpe i blagoslovi dijelo onih koji pružaju pomoć i utjehu.
1: Signore, conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
0: Rimski je biskup na kraju usmjerio misao prema Asizu, gradu Svetoga Franje, koji će posjetiti u četvrtak 6. kolovoza, kako bi se susreo s mladima na susretu Go Franciscan Youth Meeting, zajedno s franjevačkim redovničkim zajednicama. Papa je također podsjetio na proslavu porciunkulskoga oprosta, čije je obilježavanje započelo jučer. Podsjetimo da je od 29. srpnja do 3. kolovoza moguće zadobiti potpuni oprost u župnim i franjevačkim crkvama diljem svijeta. Papa Lav je istaknuo da je Sveti Franjo 1216. godine izmolio tu milost od pape Honorija III. Nakon što je tijekom molitve u Porciunkuli vidio Isusa i Mariju okružene anđelima. Privlače nas obećanja lake i trenutačne sreće, ali ona često brzo nestanu, ne ostavljajući nikakav trag. Ostaju, naprotiv, najdublja pitanja i nemiri koji nastanjuju srce, kao i čežnja za radošću koja traje. Upravo iz tih krkosti može proizaći istinski put vjere u susretu s Bogom koji gasi žeć svakoga srca i daje snagu da započnemo uvijek iznova. Tim se riječima Papa Lav XIV. Obratio mladima koji su iz 73 zemlje došli u Međugorje kako bi od 1. do 6. kolovoza sudjelovali na međunarodnom susretu mladih Mladifest. Učinio je to putem poruke koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Neposredno prije mise otvaranja festivala koju je predvodio apostolski nunci u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, nadbiskup Francis Assisi Čulikat, poruku je pročitao apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli. Sveti otac u poruci potiče mladiće i djevojke da se vrate ad fontem, Kristu, izvoru novoga života i istinske radosti. Poziva ih da kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente ponovno otkriju ljepotu osobnoga susreta s Gospodinom, koji gasi žeć svakoga srca i daje snagu da započnemo uvijek iznova. Rimski biskup također potiče mlade da iskreno traže istinu koja oslobađa, ne dopuštajući da ih zavedu iluzije prolazne sreće. Istaknuo je da slijedeći Isusa svatko može prihvatiti najteža pitanja i nemire vlastitoga srca kao priliku za razlučivanje i rast u vjeri. Petrov nasljednik na kraju poziva mlade da dopuste da ih vodi Duh Sveti te da se utječu zagovoru Blažene Djevice Marije kako bi postali svjetli svjedoci Evanđelja, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. O blaženom Augustinu Kažotiću u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
2: O blaženi Augustine, koji si pun revnosti za spas neumrlih duša, riječju i djelom poticao svakoga na dobro, a svojim neumornim propovjedanjem branio i širio Kristovu vjeru, isprosi nam milost da kao prava djeca Katoličke crkve vjerujemo sve ono što je Bog objavio i vršimo sve što nam je zapovjeđeno, da sačuvamo svoju vjeru od zabluda i dušu od grijeha, te tako postignemo spas svoje duše. Amen. Tako glasi molitva Dominikancu i biskupu Augustinu Kažotiću, prvomu hrvatskom blaženiku. Njegov je spomendan 3. kolovoza. Rođen je u Trogiru oko 1260. godine. U red svetoga Dominika stupio je u Splitu potkraj 1277. ili početkom 1278. godine, te je u Splitu učio filozofiju i teologiju. Zanimljivo je spomenuti da mu je baka Stana Saladini oporučno ostavila 50 zlatnika za knjige. Augustin je više studije započeo 1287. na Sorboni, a putujući u Pariz bio je kraj Pavije napadnut i ranjen, pri čemu je njegov suputnik ubijen. Do imenovanja zagrebačkim biskupom 1303. godine o Augustinovu se životu i djelovanju ne zna mnogo, a neki biografi navode da je u tom razdoblju poučavao i propovijedao po Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj i Bosni. upravljanje Zagrebačkom biskupijom povjerio mu je kardinal Niccolò Boccasini, koji će postati papa Benedikt XI, te je Augustina preporučio kralju, nadbiskupu u mađarskom gradu Kaloči, te zagrebačkom u Kaptolu. Zagrebački biskup Augustin Kažotić iskazao se kao vrstan teološki pisac i propovjednik izvanredne duhovne snage. Reformirao je liturgiju i uveo originalni, takozvani zagrebački obred. K tomu je uveo u katedrali zajedničko moljenje časoslova, a utemeljio je i katedralnu školu ne samo za svećenike pripravnike, nego i za laike. Održao je barem dvije biskupijske sinode, 1307. i 1314., a od 1311. do 1312. sudjelovao je i na Općem crkvenom saboru u Vijeni u Francuskoj. U više je svjedočanstava ostalo zapisano da je od svojih biskupskih prihoda Augustin Kažotić redovito veći dio razdavao siromasima. Usto je aktivno nastojao oko higijene, puka i općega zdravstva. Naručio je priručnik o zdravlju, a po selima je dao kopati zdence i saditi ljekovito bilje. Kanonik i povjesničar Baltazar Adam Krčelić, koji je živio u 18. stoljeću, piše da je 1312. u doba gradnje katedrale u Zagrebu bila velika suša i da je po zagovoru biskupa Kažotića na današnjemu trgu Bana Jelačića provreo izvor vode koji će postati poznat kao Manduševac. Trogiranin i zagrebački biskup Augustin Kažotić bio je uza sve i vrlo aktivni član Hrvatskoga sabora, te je 1318. predvodio izaslanstvo episkopata u Avignon, gdje je papi Ivanu 22. iznio probleme koje je uzrokovao kralj Karlo Robert I. Anžuvinac. Budući da kralj nije Kažotiću dopustio da se vrati u svoju biskupiju, papa ga imenovao biskupom Lucere, maloga grada u južnoj Italiji, koji je netom bio oslobođen od Saracena. Nakon samo godinu dana biskupovanja, Augustin Kažotić umro je u Luceri 3. kolovoza 1323. godine. Tijelo mu se čuva u tamošnjoj gradskoj katedrali, a dio moći pohranjen je u kapeli u okrilju Zagrebačke katedrale. Blaženim je Augustina Kažotića 1702. proglasio papa Klement XI, a vodi se postupak za Kažotićevu kanonizaciju. Od 1967. u Zagrebu izlazi list Blaženi Augustin Kažotić, koji ponajprije donosi povijesne i hagiografske priloge o hrvatskome blaženiku. Godine 2002. izdana je u seriji znamenitih Hrvata poštanska marka s likom Blaženoga Kažotića. Među brojnim crkvama koje su titulirane njegovim imenom, bit će spomenuta velebna i elegantna moderna crkva Blaženog Augustina Kažotića, izgrađena početkom 2000-ih na Peščenici u Zagrebu prema projektu akademika Borisa Magaša.